0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS. This is FM Radio.
4: FM Radio.
3: Favorite music radio. Good vibes overload. Matag buntag. Gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun. Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1 favorite music radio Cebu. Mauna ni. Good vibes overload matag hapon. Gikan sa inyong masaligan na favorite ka vibes. Request 931 ala una sa hapon. Serbisyong ka vibes matag alas 4 sa hapon. Good vibes overload yun. Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1 favorite music radio Cebu. Mauna ni.
5: Unsay lamimatag sa'yo sa buntag? Early morning good vibes.
6: Aron siguradong good ang morning.
5: Morning.
6: Morning.
5: Buntag na vibes.
6: Kini maoy makapabangon nimo Lunes hangtod Biyernes. Alas 4 sa buntag dinhi sa inyong favorite music radio
5: 93.1.
6: Ka vibes mauna ni.
7: Mga init nga panghitabo, mga nag-unang balita, mga lanog na isyu, hagpaton, sabton, tukion, arangkada sa buntag, arangkada sa buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag, dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1, Ka Vibes, mauna ni,
8: mauna ni.
9: Nagkagubot ba ang huna-huna? Ali, kukto na og samot!

0: Wakas! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 10 sa buntag. Diri lang sa inyong favorite music radio, 93.1 The Vibes. Mauna ni!
1: Sayo na The Vibes!
2: DJ Drop the Beat!
1: Party na The Vibes!
3: With Maka Mix and Vibe Mix DJs. Tugs-tugs nga maka good vibes!
1: Kabayo, sa ulto!
3: Lunes hangtod Biyernes sa alas 11 sa buntag. Dinhi sa iyong favorite music radio, 93.1 Kavibes! Mauna ni!
4: Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi. Sa mga higayon nga puno sa kabalaka o kag-ol, ang inyong mga kasing-kasing. Ani na kami? Andam nga mga lagad. Servisyong Kavibes. Servisyong Kavibes. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavibes. Kavibes. Mauna ni.

Ka-Vibes, alas 12:24 na! Kamu na may nalagyan po sa programa Ka-Vibes, sa Odo! O may pagpapinaw sa tanang taga Kanaw-Kanaw! O Advance Happy Fiesta! O Kanaw-Kanaw, Tabogon, Cebu!

0: Good vibes overload, matag buntag. Gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload mataghapon. Gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni!
1: This is FM Radio.
2: FM Radio.
1: Favorite Music Radio.
0: Ania ang mga init nga balita nga angay ninyong sayran. Gikan sa FM Radio Cebu o BRTV News Network. Kini ang FM Radio News.

0: At oras mga kabayam sa laon na 30 na sa kahaponon. Og kamon na minaw sa itong paboritong radio sa Sugbo, Kabisay, anog Mindanao mga kabayam. Mayong hapon, may hapon ha. Sa itong mga kabayam sa karong na minaw, mayong nga pag sikay-sikay ninyong tanan. Kumusta man ang inyong adlaw nga Martes mga kabayam, pizza otso na ining bulan sa September ito, 2026, no? Onya sa itong mga kabayam sa karong na minaw, mayong nga pag sikay-sikay ninyong tanan, mayong nga pag hikay ninyo dinakaroon sa inyuhang kuan, sa may giluto ninyo dinakaroon. Oh, nagluto-luto ba mo dinakaroon sa may inyuhang karong gusto nga kaunon mga kabayam? Ining adlaw nga Martes sa mga way trabaho, sa mga way duty, sa mga way klase, ining adlaw Martes. Nanhala, pakusgan yung mga radio mga kabayam sa karong taon-taon. Ato na sugdan sa pagkadkad sa kahanginan, sa paghimay-himay sa kahanginan, ang istorya sa atong sinder karon nga maokineng si Kuan, Carol ba ni mga kabayam, no? Apan sa dili pa sa itong mga kabayam, sa mga taxi drivers, mayong hapon ka natugtanan. Kumusta man ang inyong kahaponon sa mga taxi drivers, sa mga grab drivers, sa mga jeepney drivers, mga pagpaminaw, no? Uncle Boy, pasok!
1: Okay, mayong hapon sa tanan ato mga kabayabs karon. Onya, uban-uban na usap ta ining atong programang Request 931 sukad sa alauna sa kahaponon nga rin na sa alas 4. Kumustahon sa atong mga kabayabs karon diha sa Lapu-Lapu. Mayong hapon sa atong mga kabayabs yes, Lapu-Lapu nga rin na usap sa may Cordoba de Jericho Mambo. Ingon na usap diri sa may Talisay, nga rin sa Mindanao, ngadto sa Naga, ngadto sa Karkar, ngadto sa San Fernando de Aislaan, o sa ngadto sa Karkar. Onya, diri usap sa Norte nga bahin, may nga pagpaminaw sa taga Mandawi, diha sa Konsolasyon, diha sa Liloan, nganha sa Compostela, ngadto na sa Danao o sa Carmen. Mayong hapon ninyo. Mostamos ang kanan. Onya, karong adlaw nga Martes de Jericho Mambo, dakong selebrasyon karon. Tungod kay birthday ron sa atong labaw nga inahan mga kabibes. Birthday karong Mama Mary September 8 mga kabibes. No, sumuna happy birthday Mama Mary no. Onya salamat kayo sa tanan na mga grasya nga imo usab nga gigiya imong gikanaang kuan. Hatag namo nga imong mga kuan no, katawhan no. Bitaw no, niya karong hapon na usap mga kabayb, sa di pa di ay, sa di pa di tamalimot kita magpasalamat sa tanan o manghinaot nga na amo karon sa maayo nga kapiskay kalagsik panglawas. Manghinaot usap ta nga sa adlaw nga Martes, mamahimong

0: Gipahibalo ni Mayor Nestor Archibald atol sa El Nino Summit 2026 karong adlaw nga gibalhin ang schedule sa paghatag sa financial assistance alang sa PWD. Gikan sa orihinal nga schedule nga September 11 tuig 2026, gibalhin kini sa September 13 tuig 2026 kun sa adlaw nga Sabado. Subay sa rekomendasyon sa City Treasurer Office aron mas hapsay ang pag-release sa pundo. Gihangyo ni Mayor Archibald ang mga opisyal sa barangay nga mitambong sa summit nga tabangan ang pagpahibalo sa ilang mga PWD sa ilang barangay. Samtang padayon ugma sa September 9 ang distribution sa financial assistance alang sa mga senior citizens. Gipasiguro sa syudad nga walay laing kausaban sa payout gawas sa maong nga pizza alang sa buwan sa Agosto o September. Dugang balita inyong mapaminawan karong alas 3 sa hapon, ato nang sawan ang laing kasinatian og hatagan og duwa sa radio pinaagi sa ato ang drama sa programang Request 931. Ako si Rico Mambo nangalagad aron maghatod sa mga nag-unang balita gikan sa 93.1 FMR Cebu. Maayong hapon, kabay.
1: Inyong nadungog ang FM Radio Newsbreak. Radio Newsbreak. Diri sa FM Radio Cebu 93.1.
2: 93.1. Maanan ni.
3: This song is brought to you by Pride Detergent. All you need is Pride.
4: ECS.
5: Request. Request 931.
6: Request 931.
7: FM Radio.

0: mga init na panghitabo, mga nagunang balita, mga lanog na isyu, hagpaton, sabton, tukion, arangkada sa buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavibes. Mauna ni. Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi, sa mga hikayon nga puno sa kabalaka o kaguol, ang inyong mga kasing-kasing. Ania kami, andam nga mga lagad. Servisyong Kavibes. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavibes. Mauna ni.
1: This is FM Radio

0: ang labing uwahing balita sa Kabisayan, lukot nasod ug tibuok kalibutan. Ani ana ang Arangkada Balita.
1: Maayong hapon ka vibes, adlaw karon nga Martes, Setyembre 8, 2026. Ani ana ang labing ulahing balita sa Sugbo, Kabisayan ug lukop nasod. Ako si Neda Avignante Esguera ug kini ang Arangkada Balita sa hapon. Naguna sa tong balita, gihimo sa CIDG-NCR ang booking procedure ni kanhi House Speaker Representative Martin Romualdez sud sa tambalanan mismo sa San Juan City kung diin gipatong na lang ang detainee shirt sa kanhi speaker tungod sa kahimtang niini sa hospital. Kini human giserve ang warrant of arrest batok sa kanhi House Speaker alang sa kasong plunder nunot sa giingong pagkalambigit sa Malusong flood control projects. Samtang ipatawag sa Sandigan Bayan 3rd Division ang upat ka doktor ni kani House Speaker Martin Romualdez aron motambong sa hearing kalabot sa iyang hangyo nga magpabilin sa Cardinal Santos Medical Center samtang ana sa kustodiya sa Philippine National Police kon PNP. Gikatakdang himuon ang hearing sa Huwebes, Setyembre 10 sa alas 8 sa buntag. Gihangyo ni Romualdez ang korte nga tugutan siyang magpabilin sa ospital tungod sa iyang kahimtang sa panglawas. Sa nasayran, siya gidakop kagahapong adlaw, Setyembre 7, humani patuman ang warrant of arrest batok kaniya kalabot sa 7.4 bilyones pesos nga plunder case nga gisang-at sa ombudsman. Sa pagkakaroon na naa si Romualdez sa kustudiya sa PNP, sulod sa Cardinal Santos Medical Center sa San Juan City. Isip inisyal nga lakang muduso og motion for custody ang DILG aron mabalhin sa PNP General Hospital ang Camp Krame sa Quezon City si kanhi House Speaker Martin Romualdez nga nag-atubang og kasong plunder kasamtangang anaa siya karon sa Cardinal Santos Medical Center. Matod ni DILG Secretary John Vic Remulla nga adunay kapabilidad ang PNPGH sa pag-accommodate kang Romualdez apa na sa korte gihapon ang desisyon kung asa kinidalhon. Alas 5.13, gipasalig ni Department of the Interior and Local Government kung DILG Secretary John Vic Remulla nga misunod sa hustong protocol ug nagpakita og respeto ang Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group kung PNP-CIDG sa pagserbisyo sa warrant of arrest batok kang Vice President Sara Duterte. Matod ni Remulla, nakigkoordinasyon pag-ayo ang CIDG sa security team sa Vice Presidente ug kanunay silang nagkomunikasyon sa iyang kampo atol sa proseso. Giingon usab niya nga wala kinigihimo sa tago o kalit nga operasyon. Sumala pa sa DILG chief, gitanyagan sa PNP ug proteksyon ug tabang ang Vice Presidente ug gisiguro nga respetado siya samtang gisunod ang legal nga proseso. Wala usab kuno siya gipusasan o gipriso sa maong higayon o gihatagan o kahigayunan nga mutungha sa korte. Gipakita usab ni Remulla ang footage sa pagserbisyo sa warrant ug giingon nga walay SWAT o armado nga mga pulis nga gigamit sa operasyon. Matod niya, ang mga pulis nga babay nga mingadto sa opisina ug pinuy-anan sa Vice Presidente walay armas ug gitugutan nga makasulod. Gipadayag usab ni PNP-CIDG Director Police Major General Robert Alexander A. Moreco II ngaming adto ang mga personnel sa opisina ni Duterte human madawat ang warrant aron pormal siyang pahibaw-on og makigkoordinar sa iyang security team. Ang kampo ni Duterte sa ulahimi pili nga moadto sa Quezon City Regional Trial Court diin siya mipiyansa. Gipasiugda ni Remulla nga ang PNP nagtuman lamang sa legal nga mando sa korte o gikinahanglang patas o profesyonal ang pagpatuman sa balaod bisan kinsa pa ang nalambigit. O giklaro ni Department of the Interior and Local Government DILG Secretary John Vic Remulla nga ang presensya sa mga pulis duol sa balay ni Vice President Sara Duterte sa Davao kabahin lang sa regular nga security protocol. Matod ni Remulla, dugay nang adunay mga pulis nga nagbantay sa lugar aron masiguro ang seguridad sa balay sa Vice Presidente ug sa mga establisimento nga duol niini. Dili kini operasyon nga direktang gitu mong bato kang Duterte o sa iyang pamilya. Giklaro usab ni Remulla nga wala misulod ang mga pulis sa balay ni Duterte aron sa mukon o hadluko ng iyang inahan ug mga anak. Matod niya, ang police presence anaa didto matag gabi isip pagpugong sa posibleng hulga sa seguridad. Kini nga pamahayag ni Remulla misunod sa kabalaka nga gipadayag ni Duterte bahin sa seguridad sa iyang pamilya human niya giingong samok ang iyang inahan ug mga anak sa ilang family home sa Davao. Gipasiugda sa DILG chief nga ang trabaho sa mga pulis mao ang pagmintinar sa kalinaw ug kahapsay ug pagpanalipod sa publiko. Apil na ang vice presidente ug ang iyang pamilya. Sa lain pang balita, mibalik sa serbisyo publiko si kanhi senador ug boxing icon na Manny Pacquiao human manumpa isip leader kun lead convener ug secretary sa National Anti-Poverty Commission o NAPC. Nanumpa si Pacquiao atubangan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. kaninang buntag Setyembre 8 sa Malacañang. Isip bagong opisyal sa NAPC, iyang pangunahan ng mga inisyatiba sa gobyerno batok sa kapobrehon o pagpalambo sa kahimtang sa mga kabus nga Pilipino. Alas 5:18, dili na ipaatubang pa sa prosecution ang ubang nahibiling mga testigo alang sa Article 1 labot sa giingong sayop na paggasto sa confidential funds. Matod ni House Private Prosecutor Attorney Lorna Kapunan, the case has become very clear, a conclusion based on more than 4,000 documents presented. Balitang lokal, alas 5:18, natanggong sa prisuhan ang 30-anyos nga driver human giguba ang doorknob sa kwarto sa iyang ex-girlfriend o gipasanginlan nga padung mangawa at mga alauna 45 sa kadlawon Setyembre 7 ning tuiga sa barangay Basak Pardo. Ang suspect giila nga si June samtang ang biktima mao si alias Shane 33 anyos usa ka call center agent ug pulos nagpuyo sa nahisgotang lugar. Sa imbestigasyon sa Inayawan Police, natulog na ang biktima niadtong higayuna sud sa iyang giabangan nga kwarto apa nakugang ug nakamata na lang siya tungod sa kasaba sa iyang purtahan. Iyang nasayran nga gidokdok ang iyang doorknob gamit ang martilyo ug iyang nakita ang suspect nga galingkod sa gawas nga daw na nago. Tungod sa kakuyaw sa biktima ning syagit kini og tabang hinungdan nga nakabantay ang silingan ug nanawag dayon og mga tanod nga may resulta sa pagkasikop sa suspect. Giangkon sa suspect nga sayop ang iyang gibuhat apan iyang giklaro nga dili siya mangawat kundi makigistorya ra siya sa biktima. Dugang niini nga ninghangyo pa siya sa biktima apan di kini muatubang niya hinungdan nga nadala siya sa iyang emosyon maong nabuhat niya ang pagguba sa doorknob. Gikataho nga tungod sa panghitabo magpabayad og 15,000 pesos ang biktima aron sa settlement. Sa pagkakaron gipapriso lang sa ang suspect din posibleng kasong attempted robbery ang ipasaka batok niini. 5:20 gibutyag ni City Agriculturist Joey Baclayon nga walo na lang sa 42 ka mga irrigation system sa syudad ang functional o aduna pay tubig alang sa mga mag-uuma sa bukid. Gipahibalo kini ni Baclayon atol sa El Nino Summit 2026 karong adlaw September 8, 2026 sa Cebu Business Hotel. Diin mitambong ang kadaghanan sa mga opisyal sa barangay. Matud ni Baclayon, dako kini nga hagit sa mga mag-uuma sa bukid, ilabi na nga nagkaduol na ang El Nino nga gipaabot nga mas mopaubos pa sa supply sa tubig. Iyang gipasiugda nga kinahanglang dali nga ayuhon og limpyuhan ang mga daot nga irrigasyon ug mangita og alternatibong tinubdan sa tubig aron masiguro nga dili maapektuhan ang pananom ug pagkaon sa syudad. Samtang hugot nga nanawagan si Mayor Nestor D. Archival nga og panaghiusa og sayong pagpangandam batok sa El Nino. Sayahang mensahe sa Strengthening Preparedness, a Unified Response to El Nino Summit 2026. Gipasiugda ni Mayor Archival nga dili kini problema sa usa ka opisina kundili sa tibuok syudad. Gipadangat sa mayor ang iyang kadasig sa pagpasabot nga kinahanglang magtinabangay ang tanan gikan sa pagdaginot sa tubig, pag-ayo sa mga artesian wells hangtod sa pag-andam sa mga barangay aron masiguro nga walay sugbuanon nga maglisod sa tubig inig-abot sa tig-init. Alas 5:22. Balitang international, maghimo ang Iran og bag-ong restricted maritime zone sa gawas sa Strait of Hormuz sulod sa umaabot ng mga adlaw. Matod ni Mohsen Rezai, opisyal sa National Security Council sa Iran, ang mga barkong musulod sa maong lugar mahimong maapil sa sanctions list. Samtang kontrolado na kuno sa Iranian Armed Forces ang Strait of Hormuz, gila uman usab nga mupirma ang Iran ug Oman ug kasabutan alang sa bag-ong maritime corridor sa Hormuz diin ubos sa kontrol sa Iran ang entry ug exit points. Ang maong tensyon mahimong makaapekto sa global shipping ug supply sa lana tungod kay importante kaayo ang Strait of Hormuz isip agianan sa mga barkong nagdala ug enerhiya ug mga produkto. Alas 5:23, padayon nga gi-monitor sa Environmental Management Bureau Region 7 kon EMB7 ang kalidad sa hangin sa nagkadaiyang lugar sa rehiyon tungod sa gikataho nga haze. Alas 11 kaganinang buntag, ang Metro Cebu Monitoring Station naka-record og air quality index nga 130 nga giklasipikar isip unhealthy for sensitive groups. Samtang ang monitoring station sa barangay Kabituunan, Toledo City, naka-record og air quality index nga 56 nga giisip nga fair o medyo maayo pa ang kalidad sa hangin. Gipahinumduman ang publiko ilabi na ang mga bata, senior citizens, mga mabdos ug mga adunay sakit sa kasing-kasing o baga sama sa asthma nga mag-amping ug likayan ang dugang o kun ang dugay nga pagka-expose sa gawas kung dili kinahanglan. Gidasig usab ang tanan nga kanunay nga musubay sa opisyal nga air quality updates ug advisories sa EMB Region 7. Alas 5:24 na. Mao ka na ang naglangkob sa labing ulahing panghitabo din sa Sugbo, Kabisayan o tibuok kalibutan karong adlaw Martes, September 8, 2026. Alang sa labing ulahing panghitabo sa Lukop Nasod at ang iyang ato ang hook up sa DZMM Radio Patrol musunod na. Ingon man usab ang ato ang hook up sa TV Patrol karong alas 6:30 sa gabi. And for more good vibes, maki-sound trip na sa inyong favorite 93.1 FM R Cebu. Sangan sa kinatibuk ang puwersa sa 93.1 FMR Cebu, Bohol Island State University intern Christine Belvestre at uang mga technicians sa Virgilio Villanueva ug Antonio Igcas. Ingon man usab sa tuang mga producers Gabriel Carl Burgos ug Junita Cañete. Kini si Neda Avignante Esguera nangalagad. Aron maghatod sa mga nag-unang balita, gikan sa 93.1 FMR, Cebu. Maayong hapon ug amping mga ka-vibes.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
2: Good vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni!
3: Unsay lang ni matag sa'yo sa buntag? Early morning good vibes.
4: Aron siguradong good ang morning.
3: Buntag na vibes.
4: Kinima o'y makapabangon nimo, Lunes hangtod Biyernes. Alas 4 sa buntag, dinhi sa inyong favorite music radio,
3: 93.1.
4: Ka-vibes, mauna ni!
5: This is FM Radio.
6: FM Radio.
5: Favorite music radio.
7: Ang kinis na niya.
8: In fairness, nag-glow up.
9: Wait.

0: Good vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag-hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matag alas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni!
1: Unsay lang ni matag sayo sa buntag? Early morning good vibes.
2: Aron siguradong good ang morning.
1: Morning. Buntag na vibes.
2: Kini maoy makapabangon nimo Lunes hangtod Biyernes. Alas 4 sa buntag dinhi sa inyong favorite music radio
1: 93.1.
2: Ka vibes mauna ni.
0: This is the newest.
3: The hottest.
0: Radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu.

0: Good vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka-vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka-vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload mataghapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! This is the newest.
1: The hottest
0: radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu. Mauna ni.
2: Mayong gabi, mga ka-vibes. Sawa makaabot ka ganina sa programang Request 931. Kabahin sa kaagi sa kinabuhi. Gugma sa atong sinder nga si Carol. Ania ang replay, sayang istorya sa itong programang Request 931. Mauna ni
3: FM Radio, Favorite Music Radio. FM Radio
4: 93.1. Mauna ni
0: tambag nga makapagaan sa imong gibati. Gikan sa inyong DJ nga simpatiko. Og romantiko. Plus, good vibes. Gikan sa inyong kwat sinanggo nga angkol sa kahainan. Ani ana si Ka-Vibes Rico Mambo.
3: Request 931.
5: Request 931.

Vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag-hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! This is the newest. The hottest radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu. Mauna ni. 93.1 Mauna ni.

Good vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag-hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! This is the newest. The hottest radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu. Mauna ni.

40 na. Sa kabuntagon. Ato ang topiko karong buntaga, ato ang topic karong buntaga. Kinsa sa inyo ang pamilya ang sayo kay mo bangon og magluto para ninyo? Kinsa sa inyo ang pamilya ang sayo kayo mo bangon o niya magluto para ninyo? Matag sayo sa kabuntagon, ha? Kinsa man. Oo, kinsa. Ang Mama Jo DJ. Umaw ba? O, kinsa pa may line niya. O, kaya kwan rin ka char, kaya ang iya ko nung mama. Oo. Kinsa man sa inyo ang pamilya, sa iyo kayo mo bangon. O niya, magluto para ninyo.

Vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! This is the newest. The hottest. Radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu.

0: 93.1 Mau na ni!
1: Pahibalo ang mga opinyon, komentaryo ug pamahayag nga inyong madungog gikan sa magsisibya sa maong programa kay iya lamang personal nga pananaw ug baruganan. Kini dili nagpasabot nga mausab ang opinyon, pulisiya o baruganan sa sibyaanan. Ang istasyon naghatag og plataporma alang sa libre nga pagpahayag. Dili akuhon sa istasyon ang responsibilidad sa mga pinulungan sa magsisibya. Mga problema sa katilingban, atong tukion. Mga isyu sa nasun, atong kunis-kunison. Ang programa nga maghatag og tingog sa matag kontrobersiya. Dungan tang warangkada. Arangkada sa buntag.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS. This is FM Radio.
4: FM Radio.
3: Favorite music radio. Good vibes overload. Matag buntag. Gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun. Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1 favorite music radio Cebu. Mauna ni. Good vibes overload matag hapon. Gikan sa inyong masaligan na favorite ka vibes. Request 931 ala una sa hapon. Serbisyong ka vibes matag alas 4 sa hapon. Good vibes overload yun. Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1 favorite music radio Cebu. Mauna ni.
5: Unsay lamhimatag sa'yo sa buntag? Early morning good vibes.
6: Aron siguradong good ang morning.
5: Morning.
6: Morning.
5: Buntag na vibes.
6: Kini maoy makapabangon nimo Lunes hangtod Biyernes. Alas 4 sa buntag dinhi sa inyong favorite music radio
5: 93.1.
6: Ka-vibes, mauna ni.
7: Mga init nga panghitabo, mga nag-unang balita, mga lanog nga isyu, hagpaton, sabton, tukion, arangkada sa buntag.
8: Arangkada sa buntag.
7: Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1. Ka-vibes, mauna ni!
8: Mauna ni!
9: Nagkagubot ba ang huna-huna? Ali, kukton na kong samot. Dari sa programang Kumbot Paslongort. Dari sa kunsa, yeskutan, lalisan. Bisa kunsang pangutana, tubagon, tukion, kalandrakas. Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 10 sa buntag. Dari lang sa inyong favorite music radio, 93.1 Ka-Vibes. Mauna ni!
5: Sayo na ta vibes!
10: DJ drop the bass!
5: Party na ta vibes!
6: With Maka Mix and Vibe Mix DJs! Tugs-tugs nga maka good vibes!
5: Ka-vibes sat-sat sa ulto! Ulto!
6: Lunes hangtod Biyernes sa alas 11 sa buntag. Dinhi sa iyong favorite music radio 93.1 Ka-vibes! Mauna ni!
11: Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi, sa mga higayon nga puno sa kabalaka o kag-ol ang inyong mga kasing-kasing. Ania kami, andam nga mga lagad. Servisyong Kavais.
12: Servisyong Kavais.
11: Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio 93.1 Ka-Vibes.
12: Ka-Vibes.
11: Mauna ni.
13: This is the newest.
14: The newest.
13: The hottest.
14: The hottest.
13: Radio station in Cebu. Playing your favorite hits night and day.
14: Night and day.
13: 93.1.
14: 93.1.
13: FM Radio Cebu.

0: 93.1 Mauna Ni.
1: Maayong adlaw mga ka-vibes. Oras FM Radio Cebu, alas 7:09 na. Ani-ana ang arangkada balita sa buntag.
2: Ang labing uwahing balita sa Kabisayan, lukot nasod ug tibuok kalibutan. Ani-ana ang arangkada balita.
1: Maayong buntag mga ka-vibes. Adlaw karong Miyerkules, Setyembre 9, tuig 2026. Ani-ana ato mga nag-unang balita sa tibuok Central Visayas, tibuok Pilipinas ug tibuok kalibutan. Kini si Juvie Balneg ug kini ang arangkada balita sa buntag.

Samtang ICC prosecutors ni Hangyo nga gamiton ang daan ng recorded statement sa saksi sa kaso ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Formal lang gihangyo sa mga prosecutors sa International Criminal Court kon ICC ang paggamit sa usa ka daan nang na-record nga pamahayag uban pang may kalabutan nga materyales gikan sa usa ka importanteng saksi sa trial batok ang kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Matod pa sa mga prosecutor, makatabang kini sa pagpadali sa proceedings tungod kay mas mapamubo pa gikan sa 7 ka oras ngadto sa 2 ka oras ang direct examination sa maong saksi. Ang saksi nga giilalamang sa code nga P-1100 giingong adunay kasaligan og lig-on nga impormasyon bahin sa mga giingong pagpatay og operasyon sa gitawag nga Davao Death Squad. Bisan pa niini, hatagan gihapon og higayon ang kampo sa depensa nga pangutan-on ang saksi atol sa husay aron masigurado ang patas nga proseso. Samtang balitang lokal mga ka-vibes, 60 anyos nga mag-uuma, gitigbas og sanggot sa iyang kauban. Naangol ang usa ka 60 anyos nga mag-uuma, human gitigbas gamit ang sanggot sa iyang kauban sa barangay Mantalungon, Dalaget, Cebu. Giila ang biktima nga si alias Pedring Minyo og residente sa sitio Lahog, samta ang sospek mao si alias Kual Minyo og residente sa sitio Kangibang sa maong barangay. Base sa inisyal nga investigasyon sa kapulisan, nag-inom ang duha sa lahi nga higayon. Sa dihang hubog na ang biktima og miagi sa lamisa diin naglingkod ang sospek, misugod ang mainitong panaglalis tungod sa karaan nilang panagbangi. Atul sa panaglalis, giingong giibot sa sospek ang sanggot nga giluklok sa hawak niini o gigamit sa pagtigbas sa maong biktima. Naigo si Pedring sa naong tuong bukton o pulso. Human sa insidente, daling misibat ang sospek samtang gidala ang biktima sa Isidro Quintanar District Hospital alang sa medikal nga pag-atiman. Nagpadayon karon ang hot pursuit operation sa kapulisan aron madakpan ang maong sospek. Ang insidente, una nang gitaho sa Dalaget Police Station alas 9:30 sa gabi, human makadawat og tawag gikan sa usa ka concerned citizen.

Samtang sa laing bahin sa ato ang mga balita, usa ka rider giguba ang doorknob sa kwarto sa iyang kanhi nga uyab, suspek gipasangin lang nangawat. Natanggong sa prisuhan usa ka 30 anyos nga driver human giguba ang doorknob sa kwarto sa iyang ex-girlfriend ug gipasangin lan nga padung mangawat mga alauna 45 sa kadlawon dito sa Barangay Basak Pardo, Dakbayan sa Sugbo. Giila ang suspect nga si alias June, samta ang biktima mao si alias Shane, 33 anyos ug usa ka call center agent. Matud pa sa imbestigasyon sa Inayawan Police Station, natulog na ang biktima sa iyang giabangan nga kwarto apan nakamata tungod sa kasaba sa purtahan. Nasayran nga gidukdok ang doorknob gamit ang martilyo ug nakita ang suspect nga naglingkod sa gawas nga daw nanago. Nisyagit og tabang ang biktima ug nakabantay ang silingan nga nanawag dayon og mga tanod nga misangpot sa pagkasikop sa maong suspect. Giangkon ni June nga sayo pang iyang gibuhat apan deklaro nga wala siya mangawat kundi gusto lang niyang makigstorya sa biktima tungod sa personal nga panagbangi sa iyang live-in partner. Gikataho nga nangayo ang biktima og 15,000 pesos alang sa settlement. Sa pagkakaroon, gipapriso ang suspect og posibleng kasong attempted robbery ang ipasaka batok kaniya.

0: Good vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag-hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matag alas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni!
1: Mga init nga panghitabo, mga nag-unang balita, mga lanog na issue, hagpaton, sabton, tukion, arangkada sa buntag. Arangkada sa buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1, Ka-Vibes. Mauna ni!
2: Unsay lang ni matag sa iyong sabuntag? Early morning good vibes.
3: Aron siguradong good ang morning.
2: Morning. Buntag na vibes.
3: Kini maoy makapabangon nimo Lunes hangtod Biyernes. Alas 4 sa buntag dinhi sa inyong favorite music radio
2: 93.1.
3: Ka vibes mauna ni.
2: Sayo na to vibes.
1: DJ drop the beat.
2: Party na to vibes
3: with Maka Mix and Vibe Mix DJs. Tugs nga maka good vibes.
2: Ka-vibes sad-sad sa uto.
3: Lunes hangtod Biyernes sa alas 11 sa buntag. Dinhi sa yung favorite music radio 93.1. Ka-vibes mauna ni.
4: Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi, sa mga hikayon nga puno sa kabalaka o kaguol, ang inyong mga kasing-kasing. Ania kami, andam nga mga lagad. Serbisyong ka-vibes. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1. Ka-vibes. Mauna ni.
0: This is the hottest radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu. Mauna.

0: 93.1 FMR Cebu.
1: Good vibes sa sound trip.
2: Mo na ni.
3: 93.1 Mauna ni.
4: Paibalo ang mga opinyon, komentaryo ug pamahayag nga inyong madungog gikan sa magsisibya sa maong programa kay iya lamang personal nga pananaw ug baruganan. Kini dili nagpasabot nga mausab ang opinyon, pulisiya o baruganan sa sibyaanan. Ang istasyon naghatag og plataporma alang sa libre nga pagpahayag. Dili akuhon sa istasyon ang responsibilidad sa mga pinulungan sa magsisibya. Mga problema sa katilingban, atong tukion. Mga isyu sa nasun, atong kunis-kunison. Ang programa nga maghatag og tingog sa matag kontrobersiya. Dungan tang mo arangkada. Arangkada sa buntag. Arangkada sa buntag.